0: Da takker vi Geir for nyhetene. Snart får du flere nyheter I Dagsnytt som kommer 7:30. Før det så får vi Tobias Sten. Alles yndling, det ikke det? Her hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Maroon 5 makes me wonder. Lag fra hele Nord-Norge drar i disse dager til Sverige på fotballturnering i Piteå. I år så det faktisk 925 påmeldte lag fra flere land til det som heter Piteå Summer Games. Blant dem Tverrelddalens jenter 13, Ingrid Dale og venninnene klar til å hoppe på bussen til Sverige. Hør her.
1: Jeg glemte jakka mi.
2: Ok.
1: Men ellers jeg husker alt.
3: Ja. Hva det verste man kan glemme?
1: Det vel klærne sine da. Ja. Må ikke gå naken, det hadde vært litt.
2: Nei.
1: Fotballskoen.
3: Ja. Fotballskoen, ja.
2: Jeg skal ikke spille i dag. Men det jo fotballskoen sånn.
3: Ja, ok. Hva du skal gjøre der?
1: Se på, være flink og supporte og sånt.
3: Ja, for det viktig. Ok, nå kom bussen. Hva viktig når bussen kommer?
1: Finne seg en bra plass, så ikke gutta tar den.
2: Ikke sant. Ok, skal vi følge på da, så du får den bra, bra plassen?
1: Ja.
2: Ok, hvor den bra plassen?
1: Nesten helt bakerst.
2: Åja.
3: Har det endret seg litt, eller?
1: Ja, for foran det den som blir fysik, og det liksom, der må alltid jentene sitte. Fordi guttene tar den bakerst.
2: Ja, riktig. Men hvor du vil sitte, sa du?
1: Nesten helt bakerst.
2: Oh, ja. Hva som er så fint der?
1: Ingen voksne.
3: Ah. Lengst unna voksne?
1: Ja.
3: Ja. Men hva dere gjør på bussturen da?
1: Snakke. Og spille imposter.
2: Ok. Ja, dere,
3: så du har fulladet telefonen?
1: Ja.
3: Ja, skal vi se. Ja, her det nu her koker det med liv, masse biler, masse bag og utstyr i det hele tatt, og der bussen kommet. Ok, Ingrid, vi kan følge på her, så skal vi se. Men når du kommer til Piteå da, hva det liksom, i tillegg til å spille da, noe annet som gøy?
1: Shoppe. Gå på butikken. Mm. Det gøy å være lang.
3: Ja. Synes du at bussturen blir lang, eller?
1: Den blir gøy lang, men det gøy.
3: Det går fint.
1: Ja.
3: Du står dem her og laster inn. Det tunge bagger, og det store madrasser. Det sånne tjukke luftmadrasser dere har med?
2: Hva?
1: Ja.
3: Mm-hmm. Ja. Det viktig. Ok, nå får vi heia. Nå får vi inn i bussen. Nå følger vi med Ingrid her. Det ser ut som at hun får bakerste rad. Skal hun ha helt bakerste rad, eller?
1: Nesten.
3: Nesten, ja. Bussen lukter ny og fin. Hva som viktig, Ingrid, når, når dere i bussen, og før dere skal gå av bussen, liksom? Altså, hvordan får dere beskjed om hvordan det skal se ut her?
1: Stille seg der, og si at det skal se ut som det så ut når vi kom inn.
3: Ja, og så har dere med dere puta. Det viktig.
1: Sove
3: ja, sove i bussen.
1: Ja.
3: Ja, ikke sant. Har dere fått sove i natt, da?
1: Ja, ganske lenge. Jeg la meg klokka
3: 12. Hva Amanda sier her? Nei, ingenting. Har du fått sove? Hva du heter?
4: Ada.
3: Ada, ja. Har du sovet i natt?
4: Ja, jeg la meg også lukke opp, men jeg sovnet ganske tidlig.
3: Sovnet du ganske tidlig?
4: Ganske fort.
3: Å, så heldig du var. Dere har jo hatt en uke skoleferie. Har dere nådd å bli rangsøvd allerede?
4: Ja, veldig. Jeg sovnet VM-kampen. Jeg tror du ødelar alt.
3: Ja, ikke sant. VM-kampen, du. Men, ok. Får dere med at VM-kampen i morgen, tror dere?
4: Ja, jeg skal se den.
3: Ja, det har dere lagt inn i planen.
4: Det
3: er helt klart. Ja, men herlig. Ok, dere, jeg skal bare ønske dere egentlig en riktig god tur da. Hva tid kommer dere tilbake?
4: På søndag.
3: Mm.
4: Men jeg skal søve på.
3: Ja, riktig, så du får lenge ferie. Ja. Men hør, hva med kampene da? Det sånn at dere... Hva tenker dere om det?
4: Det blir gøy. Jeg håper vi vinner.
3: Ja, det blir litt spennende også.
4: Ja, veldig spennende. Mm.
3: Ja. Er det det viktigste?
4: Nei, det er jo det å ha det gøy, men ja, vinne er viktig.
0: Ja, det sa Ingrid Dahl og venninnen til reporter Hanne Larsen. God tur til alle som skal til Sverige!

0: til Vinje. Og så var hun I byen I går. Ja. Og det var første sommerdag. Det var varmt. Det var umulig å legge seg. Så det var jo, jeg hadde det så kjekt. Og med mimra og prata og hadde det. Hun endte opp med å krasje på gjestrommet mitt, faktisk.
1: Ja. Ja, og så var det så akutt, nå må jeg sove litt, ja. Men å ta seg disse klærne.
0: Nei, det ga det ikke. Men jeg tok av med skoene.
2: Og så var det en liten tur til legen I dag.
0: Ja,
2: ja, så det andre sommersted. I fin kjole.
0: Så tenkte jeg, dette var flott. Jeg kommer jo kjempe velkledd til legen.
1: Og nå ikke for å plage dere andre I Norge som ikke har så godt vær, men det jo like fint vær på Østlandet I dag.
0: Det var det.
1: Så det jo bare å fortsette dagen.
0: Perfekt. Jeg bare fortsett samme stil.
1: Og nå går vi jo inn I en slags langhelg, virker det som.
0: Ja.
1: Det nesten ikke bil på veiene. Jeg tror folk har tatt noen dager her nå, uansett om det ferie eller ikke.
0: Jeg tror det.
2: Er du, ikke sant, I dette litt mørke og kalde landet, du, kanskje et dumt spørsmål, for det har du jo bevisst, men du en typisk overtenning-jente?
0: Ja, jeg det. Ja, og veldig preget av lakenskrekk.
2: Ja.
0: Utpreget av det. Så det sommer I Norge da, ikke sant, med den liksom lange dagene som ved, farlig greier. Det farlige greier.
1: Men midt oppi alt så må vi ikke glemme at du fyller 30 år som artist, eller fyller, markerer.
0: Jeg markerer 30 år som artist.
1: Så begynte jeg å regne på det. Nei, men I søren, hvor gammel du, 36?
0: Ja.
2: Du startet som 5-6-åring.
0: Ja, jeg gjorde det. Hvis jeg liksom tenker... Nøken kanskje tenker at det 30 år som artist hvis det 30 år siden første albumet lager seg.
2: Ja.
0: Jeg tenker ikke slik. Jeg tenker det 30 år siden første betalte jobb.
2: Ja.
1: Det betalte jobb du går etter. Ja, for, hva måler du etter her?
0: Nei, det betalte jobb. Ja. Så første betalt spillejobb, 6 år gammel. Ja,
1: hva gjorde du
0: for den? Ja. 500 kroner.
2: Oi!
0: Ja.
2: Det var ikke dårlig det.
0: Nei, det var ikke
2: da. Det var...
1: Rett på høyrentekonto, det.
0: Ja.
1: Men hva gjorde du?
0: Det var faktisk her I Oslo, det var på Bygdøy, på Folkemuseet, så har vi sagt.
2: Ja.
1: Så der du. Rett inn der.
0: Rett inn der, I bunad.
1: Ja.
0: Og så et litt synging der, ja. Kveng.
1: Ja, for det var kveng. For de som ikke vet, har liksom definisjonen klar, hva slags synging det?
0: Det jo bare, det vanlig, for som jeg sa tidligere her I dag, at det vanlig synging, det bare mer litt trill-trall, krimskrams, det ja. Det ikke joiking eller jodling, det helt vanlig synging, men mer litt trilling.
1: Ja, det trilling.
0: Trilling.
2: Og dette, ikke sant, dette jo en form for, det folkmusikk,
0: ja.
2: I disse dager det NM I folkmusikk,
0: ja, stemmer det? Ja, det landskapplekk I disse dager,
2: ja.
0: Faktisk I nabokommunen der som jeg kommer fra. I Setesdal, på Høvden, så der et landskapverk.
2: Og der har du også vunnet?
0: Der vunnet når jeg var ung og lovende.
2: Men hvordan måler man liksom sånn...
0: Det kjemperart.
2: Hva som førsteplass? Så, ja, ikke, altså.
0: Det sitter en jury som bestemmer det.
2: Ja.
0: Så det blir jo en smaksak.
2: Ja.
0: Så det jo ikke som å vinne I det ikke som å vinne VM I fotball.
2: Nei.
0: Det helt tydelig hvem som skårer flest mål. Eller I et skirenn da, den som var raskest over streken vant. Så det er veldig individuelt.
1: Ja, det folkemusikkens Eurovision på en måte.
0: Ja, på en måte.
1: Bortsett fra folk, folk lov.
0: Nei. Folk får ikke bestemme det. Nei.
1: Skal ikke slippe til de?
0: Nei. Åh, det hadde vært vilt faktisk.
1: Men hvordan ser sommeren ut?
0: Sommeren, den ser lovende ut. Nå vi I gang, føler jeg. Jeg føler at jeg startet sommeren da I går.
2: Det vil jeg si.
0: Ja.
1: Fortsett den I dag.
0: Ja.
1: Hvordan ser helgen ut?
0: Helga ser lovende ut. Altså, det spillekonsert utenfor Måløy på en øy der.
1: I morgen?
0: Ja, I morgen faktisk. Ja, I morgen, ja.
2: Hva gjør du da med denne en viss fotballkamp?
0: Ja, det det, ikke sant? Vi skal opp til Silla, jeg og to spiller med, og vi veldig opptatt av fotballkampen, heldigvis konsert 18. Så ligger det, har en slik app der det stand liksom, når jeg skal spille konsert, når Hørsel Hotellet skal bo på, som en person har lagt inn den informasjonen til meg.
1: Ja.
0: Der det jo lagt inn steder å se VM-kampen, for det... Oi. Jeg spiller konsert klokka 18, rekk fint å se VM-kamp klokka 21.
1: Ja.
0: Så det skal jeg kose meg. Jeg skal ut og skal ro da med publikummet mitt etterpå, sikkert. Det blir kjempegøy. Så skal jeg opp grytidlig på lørdag, for da skal jeg på en spontantur. Jeg skal besøke venninna mi I Antwerpen.
1: Spontant?

0: Ja, Ingebjørg Bratland, ny singel her og her og nå heter den. Ja, ja, og du her her den.
1: Ja, her og nå.
2: Vi var innom før vi spilte låta di at du skulle på spontantur til Antwerpen. Ja. Tar egen oppfordring og lever absolutt her og nå. Ja. Og så har jeg også sett flere intervjuer med deg hvor du snakker varmt og med glede om at du skal vandre i Kent denne sommeren.
1: Yes.
2: Det hørtes jo veldig nobelt ut.
1: Ja, det vet du, det høres litt
2: rojalt
1: ut.
2: Er det med stav og liste?
1: Jeg tror på stav. Jeg tror veldig på at jeg må ha meg med stav. Jeg må ha meg med sekk.
0: Ja. Hva med børse?
2: Er det pilgrimstur eller hva?
1: Ja, men det jo litt pilgrimstur. Og jeg fader meg ikke vandret på lenge.
2: Ja, men hva betyr vandring? Eller hva ser du for deg at det skal skje? Eller hva skal skje?
1: Det som skal skje er at jeg skal snøre på meg sko, og så skal jeg vandre fra pub til pub.
2: Du skal på pub til pub-tur i Kent?
1: Ja, men jeg skal vandre, altså, ikke liksom, jeg skal vandre noen mil før jeg setter meg til.
2: Ja, ja. Rundt i Kent.
1: Ja, men det var det. Det var det jeg fant ut av sent i går. Det ikke Kent.
2: Ok. Vi skal ikke til Kent.
1: Nei. Jeg var helt sikker på at jeg skulle vandre i Kent, men jeg skal vandre i Surrey.
0: Oh ja, er det veldig langt unna? Eller?
1: Nei, det ikke veldig langt unna, men det på en måte på vest for London på en måte, ja. Mens Kent øst. Okay, men det sør for London da, begge deler.
0: Er det på vei, eller er det liksom i mark du skal vandre? Er det på Kjærevei?
1: Ja, det er på Kjærevei, tror jeg. Ja. Litt, det er sikkert fra gammelt av kongelige vandret.
2: Det virker på en måte ikke som du har hatt halvt ansvar for den turen, nei. Som du skal ha sammen med
1: nei.
2: Venner.
1: Nei, ja, ja. Ja. Nei, jeg har ikke hatt ansvar for den turen, takk og lov. Det er en fyr som har veldig ansvar for den.
2: Ja, ja.
1: Takk og lov. Så han hever kart og kompass. Jeg skal bare vandre meg.
2: Hvor lenge skal du være der?
1: Jeg skal være der. Jeg skal først ned til Brighton.
0: Ja.
1: Dette blir vanskelig, ikke sant? Men det handler om å være her og nå, da. Ja. Men jeg skal først til Brighton, og det by. Så skal jeg på byferie.
0: Ja.
1: Men også skal jeg vandre etter byferien. Ja. Så jeg må pakke alt i en sekk. Ja, så jeg skal testpakke i kveld.
0: Men hvordan skal dere sove? Er det telt, eller?
1: Nei, det på pub.
0: Dere sover også på puben?
1: Ja, ja. Tror jeg. Jeg håper det. Nei, men skal bru på noe, det ikke bed and breakfast-aktige plasser da. Det heller ikke jeg som har planlagt det.
2: Men dette høres veldig, veldig gøy ut. Og så blir du det. Fritert mat og øl nede, og så sover oppe.
1: Ja. Det tenker jeg. Jeg gleder meg. Men min god venn Odd Norsgaard, han var og vandret selv her om dagen. Han vandret i Irland. Og han sa det var veldig flott å vandre, for det var så flott å vakne om morgenen, og så var det høtt er plan for i dag. Vandre.
0: Gå videre.
1: Ja, gå videre.
2: For hva er forskjellen på å gå og vandre?
0: Ja, men her er jeg litt enig. Jeg er ikke noe fjellfyr. Nei. Altså, det vil si sånn, gå fotur. Jeg vet ikke, det er ikke noe der som jeg finner så gøy, men nei. Det her er jo mer å gå på loffen.
1: Ja, det er ut på loffen.
0: Det er ut på loffen.
1: Så er det liksom, vandre, det er så mye flottere enn jeg skal ut og gå.
2: Ja.
1: Nei, jeg skal vandre for å
2: si noe om mentalt.
1: Ja, og så er det vel, du vandrer fra hytte til hytte, du vandrer fra pub til pub.
0: Pub til pub.
1: Ut og gå, da skal du bare gå der en tur da.
0: Og så møter du sikkert noen folk på veien der. Og,
2: du tar inn,
0: hello,
2: det er jo midt inne i øyeblikks
1: yes, det er akkurat det.
2: Fokuset ditt.
1: Det kan bli nye låter langs den stien som ikke gjeng er kjent, men i Surrey.
0: Jeg tenkte med da pub til pub og se for meg mørk øl og så videre. Har lest et sted at du har sølaki.
1: Ja, heve sølaki. Mm. Så det kan bli interessant.
2: Du kan ikke drikke øl på de pubene?
1: Nei, jeg må drikke gin tonic, men altså men det kan jeg jo drikke britiske bobler, for det er veldig, veldig bra.
0: Ja.
1: Det er blitt kjempegod på boblegame i Sør-England. Så jeg skulle nok klare meg, men det var den friterte maten.
0: Ja.
1: Ja. Jeg fant glutenfri fish and chips i Brighton i fjor, så jeg bestilte bord på akkurat samme puben i alle fall, så da har vi i alle fall hatt en runde med fish and chips, så kan vi se da, for jeg tar erter da, på puben,
0: og
1: chips.
2: Det er gøy for magen.
1: Ja.
2: Det er gøy for magen.
1: Erter og gete.
2: Ja, vi ønsker deg bare lykke til.
0: Ja, masse lykke til. Vi skal jo nå etter hvert spille en låt. Det kan jo være, eller denne planla vi jo utifra at du skulle til Kent. Fordi vi skal
2: jo
0: spille...
2: trodde jo som deg da, ja, du skulle til Kent.
0: Ja, det var Boy George, han kommer jo da fra Kent. Det var på en måte overgangen der. Tittern tenkte vi jo på at du går på en glutenblemme på etter at disse pubene, hvor du går da ned til eier dagen derpå, med litt oppblåst mage og sier, do you really want to hurt me?

0: Boom Boom, Even Brighter Than The Moon, Moon, Moon. En lyrikk fra Katy Perry. Firework her I Reiseradio.
1: Dere sender inn meldinger, det vi veldig glad for. Bente sier, sitter på hytta I Rysør og ser utover havet og hører på Reiseradion sammen med min kjære mann. Et av dagens mange høydepunkter. Bryllupsdag her også. Veldig mange bryllupsdager I dag. 43 år. Den skal feires med middag på Seilmakerfruns kro på Vakre Lyngør. Denne datoen her må jo ha falt på en lørdag.
0: Helt tydelig. Sannsynligheten stor.
1: Ja. For her det mange som feirer bryllupsdag.
0: Hilde på Løren skriver, «Jeg sitter på verandaen min på Løren og ser på den fine bakhagen vår med blomster, busker og grønne plener. Men hvis jeg bare ser rett frem, så ser jeg en stor grønn plastkasse som det står sand på. Den får vi nok ikke mye bruk for de nærmeste dagene, med mindre vi heller ut sanda og lager vår egen lille sandstrand. Og ved siden av den så står det to plastbøtter oppi hverandre med noen slags grønne planter oppi.» Aner ikke hvorfor flere utropstegn og det så gøy Hilde for det jo tegn på at du I en slags feriemodus
1: ja, sykt,
0: hvor du sitter og titter rett frem informerer oss om hva du ser og så begynner du å lure på hvorfor står de der
1: ja.
0: Så har man faktisk tid til å gå noen runder med disse plastbøttene
1: Fortsett å titte, ikke rør, min oppgave.
0: Og fortsett å sende inn da,
1: ja.
0: Hva du ser på akkurat nå til oss I radioappen, så kan du sende inn der. Nå skal vi snart spille en låt som vi spiller hver eneste sommer, det Seasons in the Sun med Terry Jacks. Og denne låta her jo, han har jo ikke kommet på den helt selv.
1: Nei.
0: Såpass ærlig skal vi være, det var jo en slags one hit wonder. Han har latt seg inspirert og egentlig nappa melodien av Jacques Brel, Jeg tror det sånn det sies.
1: God gamle Jacques.
0: Jacques Brel.
1: Han fransk.
0: Ja, og for dette her en låt originalt da, med trist tekst mot lystig tempo. Teksten går da ut på at han sier farvel til tre spesifikke personer, altså sin venn Anton, sin venn Emil og til kona. Og her forvirringen fordi at Emil var en god venn som han delte vin og kvinner med. Anton en god venn som skal passe på kona når han dør.
1: Ja.
0: Men så det da Nini, hans kone, som overraskende nok I denne teksten avslører at hun har vært utro da med Anton, så han, ja. Han forlater liksom vennene og kona, og alle de har seg med hverandre på en måte.
1: Ja.
0: Vi kan høre et lite utdrag fra da originalen, som høres ut som lystig tematikk, men det det ikke.
2: Tu prendras soin de ma femme Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans ton rouge
1: Det var veldig lystig trompet her, ja, ja. Til å være så alvorlig tekst.
0: Nå marsjerer jeg meg ut av livet, for dette orker jeg ikke mer. Dette kaoset som rundt meg. Og så gikk jo da Terry Jacks, han gjør det litt sånn mildere. For han sier bare sånn, ha det mine venner, nå går jeg. Husk på de gode minnene da, takk for livet.
1: Åja, så han droppet alt gruffet.
0: Ja, alt det gøy gruffet, og marsjen den droppet han.

Kalas og jovial i sommermusikk i NRK P1, hvor vi i dag har snakket om rare stedsnavn. Og hvis du har forslag til andre ting vi kan snakke om I de kommende sendingene, så bare send en melding I appen NRK Radio. Det her blir jeg veldig glad for. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Jeg skal gi meg for I dag klokka 13.03, så får du dagens med Anniken Sande Krøvel. Og for det får du også nyheteren fra NRK Nyheter selvfølgelig. Du, vi kan høres igjen på mandag hvis du har lyst til det. I morgen som sagt Ronny på plass mellom 11 og 1. Så før jeg gir meg, skal du få en ufattelig kul låt ifra Marte Valle. Dette Dandy. God torsdag!

Terje Espenes fra Dyrøy med låta som dedisert til musiker Laurits Dalseth. Den heter På skuldra en gitar. Og før vi skal få en værmelding, så skal vi ta turen til Taus.

0: Camilla North, som du er. Over 100 ungdommer deltar på NUK, ny ung kunst på festspillene i Harstad. Lørdag det en stor forestilling hvor ungdommene viser alt det som de har jobbet med den siste uka, og akkurat nå skal vi få bli med direkte inn på øvinga. Reporter Ann-Kristin Hansen, hva er det de øver på?
1: De øver jo på det de skal vise frem på lørdag, så her er det masse musikk, hører du?
0: De hører helt topp.
1: Jeg skal ikke forstyrre dem så veldig i øvingen. Jeg har funnet to andre som jeg kan snakke med, som ikke står på scenen akkurat nå. Det ene er jo Emma Sofie Kirkevik på 14 år. Hun kommer fra Skalaen på Senja. Og Emma, hva er det du deltar på?
2: Hæ?
1: Hva er det du deltar på?
2: Jeg deltar på danselab.
1: Blir du å danse det vanlig?
2: Ja, jeg går på ballett.
1: Hvordan er det å være med her? Hvordan er det å være med her?
2: Det er veldig gøy. Jeg får utfordre meg selv i en annen dansegruppe enn det jeg som regel er på.
1: Hva er det som er drømmen din?
2: Jeg har lyst til å bli danser og ha det som en sidehobby.
1: Hvordan er det å være med her?
2: Det er ekstremt gøy. Man får møte nye folk fra andre steder.
1: Har du sovet noe særlig denne uka?
2: Litt vanskelig på et hardt gulv, men det går.
1: Den skal jo være forestilling nå på lørdag. Er du i rute med det du skal være med på?
2: Så å si ja.
1: Ja, og så her er jeg på med meg han Torleif Lande på 14, han kommer fra Sørreisa. Og Torleif, hva er det du deltar på?
3: Jeg deltar på musikkproduksjon.
1: Holder du på med musikk til vanlig?
3: Ja, veldig mye.
1: Hva er det du gjør da?
3: Da spiller jeg trommegitar og kan spille bass.
1: Lager du egen musikk?
3: Noen gang.
1: Hvordan er det å være med her på NUK?
3: Helt sykt artig.
1: Hva er morsomst?
3: Møte nye folk og spille inn musikk.
1: Hva er det du skal være med på lørdag? Hva er det du skal bidra med?
3: Da skal jeg vise frem en sang som jeg har spilt inn.
1: Hvordan blir det?
3: Det blir spennende.
1: Er du i rute med alt du skal gjøre da?
3: Vi får se. Håper det.
1: Hva du synes om de vi har i bakgrunnen?
3: De er sykt flinke. Jeg kjenner dem godt.
1: Ah, det er så nydelig. Alle de som får høre det her på lørdag, de er så heldige.
0: Og heldig var vi også. Vi var med et lite gløtt på øving der. Reporter i Harstad på festspillene er Ann-Kristin Hansen.

0: La, la, la, la, la, la.
1: Det er egentlig den siste der som er mest avgjørende, tenker jeg. Jeg tror der kommer det til å lande for mange.
0: Folket kan teksten der, må jeg håpe.
1: Ja, det tror jeg.
0: Men det var et sterke hint du hadde laget, Thea, til dem som ikke vet. Hvis du vet hva som er svaret, hva syng Måsen om, så send oss en melding i appen NRK Radio. Det er et NRK-krus som står på spill.

0: Har du sunget med på den, eller?
1: Absolutt, denne sangen kommer aldri til å dø, tror jeg.
0: Nei, enig. Og håpløst avstandsforelsket i guttene i Backstreet Boys. Det var jeg ikke alene om på 90-tallet.

0: Er det ikke vakkert?
1: Det er det.
0: Åh, elsker du den. Hvis dette din favoritt, så må du stemme på den. Helt andre enda, så tung riff fra heavy metal-kongen I Metallica.

0: veldig spent på hvordan det er veldig varierte låtene vi skal høre på i dag.
1: Ja, veldig.
0: Ja, på tur ut døra så tar vi denne låta. Den fikk ikke plass i avstemningen. Men dette var faktisk den mest selgende norske låta på 90-tallet.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Bare kos deg med den. Til et lammerøyka flyndre og bajerøl og

0: tubaen og meg. Sånn, sånn det. Kan vi da enten eller motta både og? Ja da.
1: En sang som klær sin titel God hvor du deilig signert Bjelleklang. Og Thea, nå har vi kåret en konkurransevinner.
2: Ja, vi i dag har vi skulle fram til et ord, og så har jeg gitt deg et lite hint. Så for moros skyld så kan jo du som hører på nå få høre det. Du kan ikke vinne noe da, men du kan jo prøve deg.
1: Kan du kose deg med lyden?
2: Ja.
3: Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsjern, har du bestilt?

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Vi har hørt Joe med sangen End of Beginning.
1: Ja.
0: Dette er ikke slutten, dette er ikke engang begynnelsen på slutten. Det er slutten på begynnelsen, var det en som sa en gang i tiden.
1: Ja, er det ikke det han sier da?
0: Jo, det er nok det. Det er nok et sitat, kanskje?
1: Det kan hende. Ja. Vi får følge med bedre neste gang.
0: Folkets sommerlåt-duell er tilbake.
1: Ja, så hyggelig.
0: Det er så fint. Vi har fått så mange tips fra dere, og da begynner vi med det igjen. Har du lyst til å nominere en duellant til mandagens Folkets sommerlåt-duell, så gjør det i appen NRK Radio nå.
1: Ja. Søk på oss, Andrea, og klikk på send inn. Det er jo en fin måte å få sommermusikk du kanskje ikke syns du hører ofte nok, da. Ja. Men gjerne de store hitsa, og det er det det kommer mest av.
0: Ja, ja, det er det. Og det er mange som flere foreslår,
1: ja.
0: Og da velger vi ut en sverddrager for hver duellant, kan vi vel si. Og i dag er det Tove, og det er Gry som får sine duellanter antatt.
1: De er i duell, ja. Tove og Gry.
0: Tove vil jo veldig gjerne ha den fineste sommerlåta.
1: Ja, det skjønner jeg vel.
0: Ja, og ifølge Tove er det Sommerøya med Finn Kalvik.
1: Ok.
0: Ja, Tove er glad for at Finn endelig fikk hedersprisen på Spellemannutdelingen i mars.
1: Ja, ja, det burde han.
0: Så har vi Gry, og her har jeg en liten mistanke, for jeg vet etternavnet til Gry.
1: Ja.
0: Og det er det samme som det egentlige, eller deler av det egentlige etternavnet til artisten hun har ønsket seg. Og det er et etternavn som bare 13 mennesker i Norge har.
1: Oi.
0: Så da regner jeg med at de er i slekt.
1: Det hørtes jo sannsynlig ut, men det er jo ikke noe.
0: Nei, det er jo bare kjempehyggelig.
1: Det er et lite land.
0: Ja, Gry ønsker seg nemlig Courgeron og gjengen hans med fjorårets store hit Galopp.
1: Oi, ja. Her er det to forskjellige verdener som skal i duell da.
0: Ja. Skal vi høre litt på dem?
1: Ja, takk.

0: Ja, den var ikke dum.
1: Og den var den ferdig.
0: Det var veldig brått da, ja. Vi har hørt den før da, så vi kan jo for så vidt Diamonds med Rihanna.
1: Det var fint, ja. Men finere skal det bli.
0: Mye finere nå.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og da kan jeg begynne med å si hola, Richard.
2: Hola!
0: Tenk om hola, vi hadde kunnet mer spansk nå.
1: Ja, så deilig.
2: Uno, dos, tres.
1: Cervezas! Uh-huh. Ja, så deilig. Hva feirer du for tiden, Richard?
2: Sol, varme, stillhet og fotball-VM, holder det? Kommer man langt med det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror kanskje du kommer helt i mål. Det er masse fugler rundt deg. Hvor feirer du dette her?
2: Du, nå er vi litt sørligere breddegrader i stekhete Spania, som det står i norske aviser. Her, det er jo varmt her, det er jo ikke noe tvil om det, men det er ikke sånn vilt varmt. Da må du nok inn i innlandet, men det er en sånn 5-36 på det aller verste, og det holder det. Nå på ettermiddagen så er det kanskje par og 30. Vi ligger ved svømmebassenget, og det er litt vind, og det er greit. Det er jo det.
1: Det hjelper vel å ha det bassenget og kunne døppe en tøy også.
2: Du, jeg tror det går sånn hvert kvarter, så må vi nok ned og kjøle oss. Ja. Det er vi nødt til. Ellers så tror jeg at vi rett og slett renner ut på golfbanen her.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, fordi Hacienda Riquelm, et golfresort, hvor ligger den i Spania?
2: Nei, da flyr du gjerne til Alicante og lander der, og så er det en time sørover, altså nøyaktig en time. Du kjører forbi nordmennenes paradis, Torvesa. Der stopper jo helst ikke vi, for der er det jo, vi går ikke på vikingbar og sånne steder, så vi kjører litt videre, og så er det 20 minutter videre derfra da. Så da, her er det stille og rolig og fint.
1: Men du er rimelig interessert i golf når du kjøper deg ferieleilighet på et golfresort?
2: Ja, det er jeg. Jeg er så interessert at jeg ser ut på golfbanen, og det er det nærmeste jeg har spilt golf på 12 år.
1: Ja.
2: Så, wow. Det holder. Ja. Det holder med å se på.
1: Ja, men jeg er helt enig. Hvorfor skal man gidde å spille det? Det er jo flott å se på.
2: Men, altså, tenk deg å spille golf i 35 varmegrader. Du har jo ikke lyst til det.
0: Nei, det høres umenneskelig ut. Men holder det for deg å se på, eller sitter dere og kommenterer også?
2: Ja, det hender jo, fordi at leiligheten vår ligger rett ved en sånn sandbunker, og jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha ballen nede der hele tiden.
1: Nei, det er
2: konstant så ligger og går en ball oppi der. Det er helt håpløst.
1: Det ligner på et hull da, vet du.
0: Hvis du bare hadde spilt golf, vet du, så kanskje du hadde skjønt det.
2: Ja, greit. Jeg tar det hintet, for du har jo spilt mye golf, også, og dette her vet du alt om.
0: Ja, jeg like mye som deg.
1: Ja, og to golfentusiaster her. Men Richard, hvordan får du dagene til å gå da? 15 dager i Spania, hvordan får du det til å gå hvis du ikke spiller golf?
2: Vi er ganske gode på stranda, og så er vi ganske gode ved bassenget på ettermiddagen, og så er vi relativt habile på å spise litt god mat og nyte litt ordentlig voksenbrus. Ja. Det prøver vi også, selvfølgelig.
1: Gode på livet.
2: Ja, det er rett og slett, vi må passe på å nyte det når vi først er, når vi er her nede, så må det nytes. Det er viktig.
0: Ja. Og under fotball-VM, er det noen ritualer eller noe som skjer for å få med seg det der borte?
2: Du, altså vi prøver jo å få med dem, altså de kampene som går på kvelden, de som går midt på natta, ser vi nok ikke så mye, men vi var begge to oppe klokka to og så Norge-matchen, det var vi, selv om den ene lå og hørte på, ja, okay. Eller hun sa hun hørte på kampen med lukte øyne, sa hun.
1: Ja, det kjenner jeg igjen.
2: Ja, ikke sant? Mens andre er våkne, altså relativt fotballidiot, så det går noen kamper her, det gjør det altså. Det gjør det.
1: Hvordan skal du se fredagens kamp da?
2: Du, vi ruller ut TV-en på terrassen her, vi, og får opp noe god spansk vin, så kampen går nok på terrassen her, altså. Det er perfekt det.
1: Er det plass til to nye venner der ute på verandaen din?
2: Jeg må konfrontere her, egentlig. Nei, her er det alltid plass. Her er altså, det er bare, det er veldig hyggelig.
1: Ja, det er så dyre flybilletter, man går ikke.
2: Ja, det er sant. Det er blitt, ja, det er ikke gratis å fly ned lenger, det er ikke det. Men det er veldig, veldig fint og stille og rolig her nede, og vi sitter ute, selv om du hører garantert fuglene her nå, ja. Men klokka 9:30, da hører du ikke fuglene lenger, da er det helt stille. Og så tar det nøyaktig 2 minutter, så kommer en haug med flaggemus. Så de overlapper hverandre
1: ja,
2: på et eller annet vis. Perfekt. Et eller annet merkelig vis.
1: Ja, noe som funker.
0: Perfekt timing. Dette var så hyggelig. Vi føler at vi egentlig i Spania nå. Mm. Etter denne hyggelige praten med deg, så må du hilse til Trude, og så må dere nyte dagen og morgendagen og resten av ferien, og tusen takk for vennskapet.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Vi snakkes.
2: Nyt sommeren. Fint.
0: Ha det.
2: God sommer.
0: God sommer.
1: Adios, mener jeg.
0: Ja, adios, amigo. Trude og Richard, da, som vi snakket med. Her kommer Prince and the New Power Generation.

0: Tobias Sten, kometkarrieresten, ja. Hånd i hånd.
1: Kometsten.
0: Kometsten? Komet, en komet, er det en stein?
1: Eller ja,
0: en,
1: ja, noe sant.
0: Du, ja. Vi skal nå ta opp handsken av den her sagt. Vi skal se tilbake på noe veldig spesielt som skjedde for en halvtimes tid siden.
1: Ja, det er veldig spesielt, og det er noen få
0: som har reagert.
1: Ja. Ja.
0: Og det tar vi innover oss.
1: Yep.
0: Det var et eksperiment. Vil dette gå? Vil det føles riktig?
1: Mm. Jeg har det ok, fordi ja. At vi fortsatt skal gjøre det.
0: Nemlig,
1: ja.
0: Det jeg snakker om er at vi for første gang på alle disse årene har flyttet på torsdagstrudelutten.
1: 6,5 år.
0: Ja, det er jo egentlig hårreisende,
1: ja.
0: Men jeg sier som deg, vi har det ok med det.
1: Mm, ja, for vi vil jo ikke, vi kan ikke introdusere folket som låtduell, og så ta den vekk igjen fordi vi skal spille våre egne.
0: Det er nettopp det.
1: Da må vi jo gjøre begge deler.
0: Det var rett og slett demokratisk tankegang som gjorde at vi... har flyttet på en sånn bauta som torsdagstrudelutten.
1: Ja, men nå er den her.
0: Ja, nok om det, ja, nå er den her. Hvem skal begynne?
1: Det blir deg i dag, min venn.
0: Oi, så hyggelig.
1: Ja.
0: Takk, da skal vi krype bakover i tid til det året jeg var 16 år. Da var det nemlig en...
1: Hvilket år var det?
0: Ja, det var i 1987.
1: Okay.
0: Jeg hadde nettopp tatt lappen på lett motorsykkel. Jeg hadde en Suzuki GP100.
1: Hørtes tøft ut.
0: Ja, det var veldig tøft. Eller det vil si, det var andre som var tøffere.
1: Ja.
0: Ja. Men det gikk jevnt og fint, startet alltid. Jeg fikk jo ikke lov til å ha noe trimmagreier og sånn, så det var seie saker, men det var jo bedre enn moppe da.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg koste meg på den, og hver gang jeg parkerte, og det var en høytaler i nærheten, så satte jeg på en svensk duo bestående av Patrick Hensel og Martin Thors.
1: Mm.
0: Og de har en litt sånn rar og uavklart karriere.
1: Ja, er det rart jeg ikke kjenner til de, eller?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Ok.
0: Fordi at de havna mellom mange stoler. Jeg synes de var knallgod. Den låta vi skal høre, den står ikke oppført engang i biografien deres.
1: Oi.
0: Jeg tror det var noe de i utgangspunktet lagde til fanklubben sin, så på coveret så sto fornavnet til alle medlemmene i fanklubben.
1: Oh.
0: Og min gode venn, Clark Thomas, han var medlem der, så han hadde navnet sitt på coveret, og det synes jo vi var veldig flott.
1: Jeg får gåse.
0: På en sånn 12-tommers vinylplate. Ja, det var kjempekult.
1: Ja.
0: Men det var mange greier her. De heter NASA.
1: Mm.
0: Og det var enkelte som ikke satt så pris på det.
1: I USA?
0: Ja. Og så fikk de faktisk platekontrakt i USA.
1: Oi.
0: Og det første selskapet sa var, dette skal vi ha, men vi må skifte navn.
1: Mm.
0: Og så skjedde det noe med han som hadde signert avtalen, og etterfølgeren hans var ikke så interessert allikevel, så da reiste de to svenske gutta hjem, og så var det ingen som hørte fra dem på mange år.
1: Oh.
0: Og så et godt stykke ut på 2000-tallet, så ga de ut noe nytt, men da tror jeg det var et annet navn.
1: Yeah.
0: Og så døde han en av dem, så nå er det i hvert fall punktum.
1: Ja.
0: Ja, så vi holder oss til denne låta, som altså heter enten Echoes Down the Hall, eller The Bird.
1: Ja.
0: Spør meg ikke hvorfor, men jeg var synter, eller delvis synter. Dette er synt,
1: ja.
0: Og nå skal jeg i hvert fall kose meg med NASA og The Bird, som er min torsdags trudelutt i dag.

0: sangen. Alesso og Kinda Ingrosso, de sang Falling for oss.
1: Yeah.
0: De er snille, altså.
1: Ja, det var fint.
0: Og Alesso er jo veldig fan da, av Kindas ektemann Sebastian, for det var jo Swedish House Mafia-helten som introduserte den svenske-italienske Alesso for DJing og plateproduksjon generelt.
1: Ja, jeg tror han er takknemlig for det.
0: Ja.
1: Han er som en big brother for meg, sier Alesso om Sebastian.
0: Åh.
1: Det er hyggelig da.
0: Ja, det er veldig hyggelig. Nesten for hyggelig.
1: Ja.
0: Vi skal skifte både sjanger og ti år. Og nå tror jeg du kommer til å kose deg ganske mye mer.
1: Ja, vi skal jo høre en låt fra en plate som heter American Fool.
0: Mm-hmm.
1: Og den skiver jeg med John Cougar Mellencamp, som kom ut i 1982, den der.
0: Ja, og vi skal ikke spille Hurt So Good. Vi skal ikke spille Jack eller Jack and Diane.
1: Nei,
0: nei, nei, det var de største hitene. Men vi velger heller Thundering Hearts.

0: Heimatskjær. Altså Heimatskjær, det er den låten på albumet jeg brukte lengst tid på å lage. Altså veldig ulikt meg, men den skrev jeg om mange ganger. Og så var det ikke før når jeg kom hjem i jul da, at jeg satt med familien i sofaen og klimpet på gitaren i min egen verden. Og så bare skrev jeg Heimatskjær. Og jeg bare tenkte, ok, yes, nå har vi det. Dette her er den perfekte låten. Og det handler jo om da å være heimatskjær, er jo å være preget av et stort savn, om det er plass, person eller hva som helst. Det er vel mer en følelse, en stemning over at noe er som det ikke skal være, og du ønsker at du heller kanskje var på en annen plass i livet eller i hovedet da, vil jeg si. Ja.
1: Er det lov å si at du er 22 år, men må ha en veldig gammel sjel?
0: Jo, altså, det er folk som tror at jeg er 35.
1: Jeg kunne tenkt 85, ja, altså, med alt du har opplevd, ja. Alt du tenker og setter ord på.
0: Ja.
1: Det er helt imponerende.
0: Takk.
1: Men du var ikke alltid sånn før. Før var du en gutt Nei. Som veldig mange andre gutter klarte ikke å snakke om følelser.
0: Ja, egentlig. Jeg vil si, jeg har jo blitt voksen plutselig veldig tidlig, sant? Og mye ansvar, og denne karrieren har vel kanskje ikke gjort det bedre.
1: Nei. Altså, hvor mange festivaler og konserter er signet nå denne sommeren og våren?
0: Det er 45 stykk, tror jeg, og så blir det sikkert 50, sant? Men 45 nå, både i Sverige, Danmark og Norge, så det blir spennende.
1: Og du har varmet opp allerede, du har også spilt for russen tidligere i mai, ja. På landstreff i Stavanger. Ja. Hvordan var det?
0: Det var veldig, veldig, veldig kult, altså, fordi at jeg trodde at, ok, russ, nei, okay, jeg kan ikke spille på russen, sant? Det er ikke den musikken de vil ha, sant? Når du spiller på landstreff, så er det en bestillingsvare for det de vil ha. Men så kom vi frem, da, etter postkirobygget tradisjonelt gikk av, og så var vi etter deg, og så kom vi på, og da var tjåka fullt med folk. Og da var

0: de sto og de grein, sant? Russen grein på landstreff. De var sikkert bakfulle, sant? Men de sto og grein, og det var så magisk, sant? Så det var helt nydelig å se på.
1: Og da kan du også tenke, i den timen du spilte, så var det sikkert ingen som tok narkotika av russen.
0: Tenk på det.
1: Det kjempebra.
0: Ja, tenk på det.
1: Det veldig bra. I fjor, når du vant P3 Gullpriser, så blant annet for årets låt og årets gjennombrudd, så takket du også Bygde Norge.
0: Mm.
1: Fordi...
0: Fordi at det vel, det jo de som på en måte har gitt meg bein å gå på da, og de som liksom, med på en måte, jeg skal ikke si en kult, men med et lag da, så Bygde Norge gir meg på en måte en arena, en base, sant, og de styrker da, og vi kan være stolte i lag, og på en måte, det er veldig viktig å tenke at Norge er ikke bare Oslo. Men Norge er bygdene, sant? Det er da som er Norge, sant? Det er langstrakte landet med alle dialektene, sant? Det er det du skal synge for. Du skal ikke lage musikk for de som sitter på Løkka og drikker kaffe i Oslo, sant?
1: Og så da, jeg skal gjøre dette til jeg dør. Jeg skal ikke skuffe dere, jeg skal dø på turné med gitaren i hånda.
0: Ja.
1: Og da må jeg spørre, blir det heime i Stord? Tror du at du flytter der når du blir eldre og gammel?
0: Ja. Jeg har som en motto da, eller motto. Jeg har som regel at ungen min skal aldri ta trikk, eller T-bane, eller buss til skolen. Han skal gå.
1: Akkurat, streng ja. Faren har allerede.
0: I regnvær skal han gå, med kjæreoks på.
1: Ja, det skal bli mannen han også.
0: Ja.
1: God sommer og god turné til deg og gjengen din, og kjæresten din, ikke minst, hun med, og så ses vi på Spellemann. Jeg må bare si det.
0: Ja.
1: Jeg tror det er klart for deg der neste år, Rogit.
0: Ja, håper det.
1: Legger jeg til en, som jeg holder høyt.
0: Okay.
1: Det er låta, en single fra den nye plata, Hånd i hånd. Hånd i hånd er vakker. Hva handler den om?
0: Hånd i hånd, den skrev vi på et hotellrom i Stavanger. Og da er jo, da var når jeg var på høstturné, så var jeg veldig, jeg så for meg de neste årene, sant? Og da var, jeg vet at det kom til å være masse konserter, og mye fravær da. For det handler bare om hva som kan skje hvis du prioriterer drømmen da, i livet ditt, så må du måtte takke farvel til, du må offre litt, for å få suksess må du offre litt, både mental helse, relasjoner, og alt det der. Så det er bare da en skrekk om at hva som kan skje hvis jeg måtte virkelig gå for det da.
1: Du er redd for å miste det viktigste av synet?
0: Ja.
1: Det er sånn glopp?
0: Ja.
1: The one that got away?
0: Ja.
1: Men det skal ikke skje. Den Nei. Kommer her, og den er til kjæresten din.
0: Yes.
1: Vi er straks tilbake.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: kan han jo drikke.
1: Bare hvis du har en kaffe I maskin. Kaffe?
0: Ja, det har jeg.
2: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos dere, hjemme hos det Solbakkens.
3: Ja.
2: Nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Tilbake til han kjekkassen, du var 13 år og så I sidespeilet en kar med mørkt hår. Var kompisen til broren din?
3: Jeg kompisen til svogeren min, men først og fremst da, på det tidspunktet så var han en studiekamerat av søsteren min.
1: Han gjorde inntrykk allerede da?
3: Jeg gjorde faktisk det, altså.
2: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
2: Så du kunne liksom aldri ha blitt det egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam I hjertet. Og det har du jo fått, for faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der, du har sønner som har spilt der, og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, og endelig kan vi si de nesten magiske ord igjen da. Endelig er det blitt fredag, ja da. Den 26. juni er vi på vei inn i, og det er Nattradio her i NRK P1. En fin liten time har vi sammen, håper jeg. Nils Åge Nonstad er på plass. Velkommen.